est quam citerius ira vehementi, in amaritudine luocor vehementi, factus e materia genis elementi, simili sum corio e corundum venti, cum cideni proprium diro sapidenti, supra petram ponere sendem fundamenti.